wani beruba mo nuru a mo peda sugar mi gogo oye omo mo mo wi pe o te se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.

Oboyi lo gbe mi debi o. Ikeyin lo gbe mi debi o. Oba to lo wo iye si mi. Oba to lo wo ayo si mi. Oba to lo wo anu.